0: Purple candy, sanki Jimi Hendrix. İçtim Jimi Hendrix, akşam ne eğlendik sen. Kız evlere şenlik, sen hep Berlin'de gezermek sen. Gittik gittik geldik, Kreuzberg, Neukölln, Kamptal, Pendik sen. Ben gül.
1: Naš njemački i naši germanizmi su bili tada sastavni dio života. Jer ja u svom rječniku govorim da se i ja govorim u krajnjoj liniji, vi čujete, ja govorim urbanu kajkavicu sa germanizmima. Meni je samo žao da moja generacija, ja sad imam 75 godina, sa mojom generacijom će umret pola moga rječnika, ako ne i više.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
3: Jezici naroda jugoistočne Europe prepuni su posuđenica, to jest tuđica, koje svoje porijeklo vuku iz jezika naroda kojima su godinama bili okruženi ili potlačeni. Mađarski, turski, talijanski, njemački, tragove svih tih jezika pronalazimo u današnjem hrvatskom, srpskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku. Na sjeveru Hrvatske, točnije u Zagrebu, u lokalnom narječju je još uvijek mnogo germanizama. Oni su sakupljeni i u posebnom rječniku pod nazivom Zagramer, autora Tibora Ota Benkovića, s kojim razgovaramo u današnjem podcastu, a Zoran Stošić nam otkriva kolika je ukorijenjenost njemačkih posuđenica u jezicima europskog jugoistoka. Schraffenzieger, Kremšnita, Sparhet, Getriba, njemački izrazi koji su vam vjerojatno poznati iako nikada niste učili njemački. No ako dolazite s jugoistoka Europe, pogotovo iz onih dijelova koji su nekada bili u sklopu Austro-Ugarske, onda su vam ovi izrazi sigurno dio svakodnevice. Pogotovo u nekim segmentima u kojima su se narodi u ovom dijelu Europe oslanjali na utjecaj Beča, recimo kuhinja. Tko god se u Vojvodini ili Sjevernoj Hrvatskoj nađe u dijelu stana koji je namijenjen kuhanju, bit će okružen rajnglama, šefljama, šparhetima, a ponekad i nudelvalgerima. Ovo potonje je za one koje ne znaju valjak za tijesto. Ili recimo što bi bio posjet automehaničaru bez spominjanja Getribe ili Stossdämpfera, a u Zagrebu će vam pokoji postari mehaničar rado provjeriti i bremze. Svi ti izrazi naravno ne spadaju u službene kanone književnih jezika, nego su samo izraz bogatstva i raznolikosti lokalnih narječja i naravno odraz povijesti ovog burnog dijela Europe preko kojeg su prelazile mnoge sile i ostavljale svog traga i u jezicima. Danas se nećemo baviti talijanizmima, kojih je puna Dalmacija i Istra, niti turcizmima, bez kojih je sporazumijevanje u Bosni i Hercegovini nemoguće, to ćemo staviti za neki drugi podcast, nego se danas posvećujemo germanizmima, koji su ostavili dubokog traga u dijelovima gdje je austrijska kruna nekada bila na vlasti. Tibor Oto Benković, čije i samo ime nekako odiše duhom Austro-Ugarske, je prije nekoliko godina sastavio rječnik germanizama i tako ovo lingvističko blago ostavio budućim naraštajima, jer ovaj jezik odumire s onima koji su se njime obilato koristili, a novije generacije se okreću drugim tuđicama, pristiglim uglavnom iz anglosaksonskog svijeta. O tomu razgovaram kasnije u ovom izdanju podcasta Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski s ovim zaljubljenikom u zagrebački govorni stil, ali prije toga od kolege Zorana Stošića, također iz Zagreba, još jednog zaljubljenika rubnih sfera govornog jezika, saznemo neke zaboravljene germanizme koji još uvijek opstaju na rubu svakodnevnog govora.
2: Tragom činjenica.
3: Ober. Danas možda nitko neće tako pozvati konobara u nenjemačkom govornom području, pa niti u njemačkom moram priznati, ali ne tako davno, barem u Zagrebu, to je bio samo jedan od germanizama duboko ukorijenjenih u lokalni govor. U nastavku razgovaram sa Zoranom Stošićem o jednoj knjizi koja govori o Zagrebu kakav je bio nekad i više nikad neće biti, ne zato što to netko ne bi htio, nego neće znati da je ta njegova dimenzija uopće postojala.
4: Iako će mnogi Zagrepčani i dalje za tkaninu govoriti da je štof, ali i da u nekom traču ima štofa, rijetkima će pasti na pamet da koriste posuđenicu iz stranog jezika. I to ne iz bilo kojeg, pa niti iz sveprisutnog engleskog, već iz njemačkog, koji u naše prostore stigao s državnim uređenjima, koja su objedinjavala razne narode, ali među njih uvodila dotad nepoznati red i poredak. Rad u državnoj službi podrazumijevao je aktivno poznavanje njemačkog ili u nekim povijesnim razdobljima mađarskog, koji se zadržao tek u pograničnim dijelovima današnje Hrvatske, tamo gdje je postojao i prije, kao posljedica svakodnevne potrebe za komunikacijom među ljudima iz istog podneblja.
3: Drugim riječima, ovdje govorimo o jezičkom, odnosno leksičkom nasljedstvu Austro-Ugarske zapravo.
4: U Zagrebu se među građanstvom, tada koje je držalo do reda i običaja, čak i kad su bili sasvim novi, govorio Hochdeutsch. Ili se pokušavalo govoriti što čišćim oblikom jezika koji je mnogima bio stran, ali je svima davao priliku da se, živeći u malom Beču, kako su svom gradu tepali tadašnji stanovnici, osjećaju barem malo kao Bečani. Usporedo se koristio i Kichen Kroatisch, mješavina njemačkog i hrvatskog, kojim su se gospoda sporazumijevala s kuhinskom poslugom. Danas je, čudom digitalne svedostupnosti, na internetu dobavljiva i preslika tadašnje kuharice. Knjige koja sadrži mnoge recepte tog vremena, ali za pripremu jela vam neće trebati samo šparhet, rajngla, šeflja i ponešto iz špajze. Treba će vam i riječnik, ako ne njemački, a onda svakako riječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru.
3: Čime dolazimo do Tibora Oto Benkovića, koji je prije 10 godina zgotovio svoju verziju vremenske kapsule, riječnik koji je nazvao Zagramer.
4: U knjizi je pobrojano više od 5000 pojmova koji su nekad činili okosnicu svakodnevnog zagrebačkog govora. Iako je inicijalno taj govor odvajao gospodu od puka, vremenom su ga prihvatili svi do te mjere da je došljaku u Zagreb bilo nemoguće opstati među ljudima koji kao govore istim jezikom, ali ključni pojmovi svaki razgovor pretvaraju u višekratnu zagonetku. Opće poznati primjer su nazivi alata. U negdašnjim radionicama se nijedan predmet nije zvao po domaće, makar se ponekad radilo i o drevnim alatima koji su postojali i prije nego je njemački ušao u sve pa i zanatske pore. Čak i stol u svakoj radionici se nazivao pank. Tako da su stariji Zagrepčanci sigurno bili u čudu kad su im unuci kao novi smisao svog mlađahnog života krajem 70-ih počeli spominjati pank.
3: Ja se sjećam jednog drugog panka iz radionice mog dede koji je bio hobble punk, a najrašireniji izraz za neki alat prisutan ne samo u Hrvatskoj, zapravo u sjevernoj Hrvatskoj, nego od Vardara pa do Triglava je šrafciger.
4: Pokušaj da se u srpskom ili hrvatskom nađu zamjene je samo polovičan, jer srpska odvrtka ili hrvatski odvijač rade tek pola posla. Šaraf je prvo trebalo zašarafiti da bi ga se moglo odviti ili odvrnuti. Lista riječi koja je zapravo nepregledna, pa kolekcija posuđenica gospodina Benkovića pokriva tek onaj dio priče koji se s germanizmima odvija u Zagrebu. Premda teritorijalno ograničen na Zagreb, Zagramer donosi i neke riječi za koje bismo sa sigurnošću rekli kako pripadaju nekom drugom podneblju, makar i susjednom. Ali u tom slučaju samo treba provjeriti arhitekturu, jer dokle god se proteže austro-ugarska prepoznatljivost na fasadama, dotle je dobacio i distorzirani njemački.
3: Riječnik Zagramer tako navodi da se za seljanku, ali i prostakušu u Zagrebu nekad koristio izraz paorkinja, valjda od Bauer, seljak.
4: Današnjim Zagrepčancima će za taj slučaj svakako prije pasti na pamet izraz seljača, dok bi za paorkinju mnogi rekli da ide ruku pod ruku s paorom, seljakom iz Vojvodine. Slično je i sa izrazom pakl u Zagrebu, najčešće korištenim za šteklu cigareta, dok se u Srbiji izvedenica paklica i danas koristi, ali za pojedinu kutiju cigareta. A da igra nikad ne prestaje, svjedoči i malo prije spomenuta šteka. U domaće nam jedna jedinica za paket od 10 kutija cigareta, ali u negdašnjem Zagrebu i za mlijeko ili maramica, na primjer. Riječ šteka se pomalo izgubila jer je u hrvatski sleng, prelivši se iz Srbije, ušla riječ štek, koja pak znači skrovište, inicijalno korišteno u kriminalnom podzemlju, pa se tako u šteku može imati novac, oružje ili lažne dokumente, rijeđe pekmez, kiseli krastavci ili slatko od jagoda.
3: Pri svemu tome treba reći da se ovakve slične rasprave o jeziku unazad 50 godina ne mogu voditi na znanstvenom polju, a da se u raspravu ne uplete i politika.
4: Stanovnici negdašnje zajedničke države čeprkaju po vlastitim identitetima tražeći nešto samo svoje i autentično. Često identitet potvrđuju s par riječi koje su ponijeli iz rodnog kraja, a kojima u pitanjima kao na kvizu zabavljaju svoje sadašnje okruženje. Riječi su to koje podsjećaju na zavičaj, na mirise s livade ili iz kuhinje, ali iz gradskog asfalta, koliko god ga tada malo bilo čak i u glavnom gradu Hrvatske. Govor grada koji nestaje, nestaće i sam, ali uz fotografije Zagreba kakav je nekad bio, stajaće i Zagramer, knjiga koja dokumentira govor kojim su se sporazumijevali njegovi tadašnji stanovnici.
3: I od kojeg su profitirali glazba i kultura. U Sloveniji 80. godina postala rock grupa Gastarbeiters, a u Zagrebu grupa Fuj Teufel.
4: U filmu Nacionalna klasa, na primjer, lik kojeg tumači Dragan Nikolić, vozač Floyd, podučava vožnji Mileta, kojeg tumači Bogdan Diklić. Nervozno tumači da nije kuplung, nego kvačilo. U filmu H8, lik profesora Nikole u autobusu koji srlja u smrt, objašnjava supruzi koja sjedi do njega da se ne kaže utisak, već dojam, i da je utisak Eindruck čisti germanizam. Možda je najpoznatiji i najdugovječniji citat iz filma Ko to tamo peva, kada lik Brke, kojeg tumači Danilo Stojković, svom suputniku također u autobusu nudi lijek koji se zove Dibeste, uz napomenu kako je nemačka medicina najbolja na svetu.
3: Zorane, za kraj tvoja detektivska priča o jednom misterioznom predmetu.
4: Nekad vidljiv pred svim ulaznim vratima, služio je nekad za struganje blata ili snijega sa cipela ili čizama, i svaka ga je kovačnica u Zagrebu izrađivala na svoj način. Eisenschuhschraber. Pokušavam to izgovoriti ispravno, iako to ne ide, jer je izraz vjerojatno nastao spojem riječi koje su tada ljudi u Zagrebu smatrali prikladnima za taj predmet. I danas se po centru Zagreba može pronaći strugač za cipele, kako sam godinama nazivao taj metalni predmet, povremeno fotografirajući još preživjele primjerke pred zagrebačkim haustorima. Uspio sam kroz zadnjih 20 godina o tom predmetu pitati nekolicinu uviđenijih odvjetnika, pjesnika, pjevača, pisaca i novinara, čije ime neizbrisivo vezano u Zagreb, no niko od njih nije znao kako se strugač zove po starozagrebački. Već su se svi prisjećali predmeta riječima, aha, to je ono za ono. Nije mi pomoglo ni što sam obilazio kovače, postolare, urare, zapravo sve koji su po prirodi obrta kojim se bave bili dio grada dugi niz godina. Tek nedavno sam u internetskom tekstu, koji komentira taj predmet u nestajanju, sreo izraz Eisenschuhschraber.
3: Ili ti Eisenschuhschraber, kojeg se ja naravno sjećam, kad sam vidio tvoje fotografije, naravno da sam se sjetio toga, to u Zagrebu, u centru, doslovno ispred svakog haustora, kad smo već kod haustora.
4: Na primjer.
3: Onda evo, mogu jednostavno reći, danke Zoran na ovom istraživanju. Evo, i time završavamo ovaj tvoj osvrt na riječni germanizama, a sada razgovaramo s onim čovjekom koji sve te germanizme zapravo i skupio na jedno mjesto, s Tiborom Otom Benkovićem. Cijenjeni gospodine Benkoviću, hvala što ste pronašli vremena za razgovor za podcast Kozmo.
1: Hvala vama.
3: Na početku pitanje, kako ste uopće došli na ideju sakupljati i zapisivati zagrebačke germanizme?
1: Vrlo jednostavno, da tako kažem, iz prakse. Prije 10-15 godina smo tu kod mene, ja sam u Zelengaju iznad Britanskog trga, smo svako malo roštiljali, ne? Ja na koncu velim, daj zemi ovaj širajzl i poberi taj pepel i to sve skupa da se ne rasipa, a ti uzmi miščafu pa to sve u nekakvu vrećicu. Ljudi su zevali, kreti je to miščafu. Tak je krenulo.
3: Jeste im objasnili?
1: Za Boga miloga, ne objasnilo, nek sam se ščuđavao. Jer to su bili kolege koji smo išli smo zajedno u srednju školu. Tada se u srednjoj školi učil kao A jezik je bil njemački, a fakultativni je bil engleski ili ruski. Ruski je retko ko učil. Tako da smo mi svi praktički u školi učili njemački. Samo... A da vam ne velim da je moja baka, recimo, jedna je bila Mađarica, druga je bila Makedonka, onda po ovoj strani su mi Slovenci. Onda jedna je bila u Beću, ta se pa govorilo, doma se je govorilo taj nekakav, ta ne velim kihl dojč, ne, da se oni sami nisu razmali o čem se tu radi. To je bili jako iskrivljen ovaj jezik njemački, bečki taj, ne. Tako da je ostal taj timbar u uhu. Ja sam se osvjedočil da jednostavno te riječi, em ih ne znaju, em umiru. Da, i tako polako. Je to krenulo.
3: Da, da, to je, da, to je do te mjere. Ja mogu reći iz vlastitog iskustva da te sve izraze koje sam ja naučio kod kuće kad sam došao u Njemačku, mogao sam to fino pospremiti, to niko naravno ne razumije. Tu vam niko neće razumjeti što je to Scherzel, niko neće razumjeti što je to Mischaffel. Slično, ako se ide na korijen, onda se nađe neka sličnost, međutim, teško je razumjeti. No, međutim, zagrebački taj baš germanizmi su specifični. Znamo da se u Osijeku također govori jedna vrsta, ali to je jedan kompletan drugi jezik. U Zagrebu su sama i hrvatski jezik, naravno sa mnogo posuđenica. Jer bi to mogli usporediti s ostalim gradovima, pogotovo na području bivše Jugoslavije. Recimo u Vojvodini se puno germanizama koristi. Jeste li tu povlačili nekakve paralele?
1: Pa ja sam iscrtno sam koristio i taj dio bazena, da tak velim, ne? To su riječnik njemački podunavski Švaba. Jer meni je kolega s posla iz Osijeka i njega je baka učila taj. On je slušal doma baku kako govorite njemački. I to je vrlo slično. Jasno da je to malo drugče, jer se drugče zvuči ili je nešto drugče, ali u principu u bazi su to iste riječi, ne?
3: Da, ja ću vam dati primjer, ako se analizira, da.
1: Da, ja ću vam dati primjer Zagreba, gledajte. U Zagrebu ima kvartova u kojem se neće razumjeti ako im ja kažem da je uzmi šircl.
3: Kecelju.
1: Šircl je, tako je. Ili smo mi pregaču, ili kaj znam, uglavnom. Ima u jednom naselju se veli Fertuh, u drugom Fertan. Jedno desetak izraza ima po kvartovima izvedenica iz te riječi.
3: Da, ovisno o tome od kuda dolaze ljudi koji žive u tom kvartu. Ako ima puno dalmatinaca, jasno, onda je puno talijanskih izraza. Jasno,
1: da, ali dalmoše ne budete našli, mislim, to je uopće u ono vreme dalmoši nisu imali pristup nigde. Pa ni njemačkome, ne?
3: Prije 60.
1: Uglavnom, taj naš njemački, ti naši germanizmi su bili tada sastavni dio života. Jer ja u svom rječniku govorim da se, i ja govorim u krajnjoj liniji, vi čujete, ja govorim urbanu kajkavicu sa germanizmima.
3: Koji mnogo njih danas ne bi vjerojatno razumjeli.
1: Ne, ne. I se sa mnom će umret taj govor. Nažalost, ja imam dve velike kćeri, 45 i 43, one nemaju više, one su zaboravile, a slušale su me doma.
3: Ali vas razumiju ako im pričate ili ne?
1: Da, razumiju, ali ne upotrebljavaju. Jer u društvu u kojem se kreću je najezda anglofilije, engleskoga. I vi tu nemamo kaj zaraditi, to je prestrašno neke.
3: Da, prije smo bili okupirani njemačkim govornim područjem, sada engleski izrazi dolaze nekim drugim putem.
1: Apsolutno, engleski je jezik sveta i tu ne možemo ništa napraviti. Meni je samo žao da moja generacija, ja sad imam 75 godina, sa mojom generacijom će umret pola moga rječnika, ako ne i više.
3: Dobro, važno je da je ostao zabilježen u rječniku ili u nekim starijim filmovima možda.
1: Je, ali te stare filmove deca neće razumjeti. Njima nema niko za reć, recimo u bilo kojem filmu našem i hrvatskom gdje se upotrebljavaju germanizmi, oni čuju da je to germanizam, ali ne znaju šta znači.
3: Da, spomenuli smo sad filmove, osim vaše knjige postoji li ikakav drugi ozbiljni oblik podsjećanja budućih naraštaja Zagrepčana na govor koji je samo stotinja godina, zapravo ne stotinja godina, ja nisam baš toliko star, ja sam 55 pa da, naravno sam odrasao s tim izrazima, znači osim vaše knjige nema, to se nigdje niti ne tematizira na...
1: Gledajte, kod nas je bilo pokušaja, ali ja ne bih htjela ogovarati druge. Taj moj rječnik ima preko 5000 riječi. Unutra su svi mogući izmi koji su se govorili u Zagrebu tada, još se i danas govore, od frankizama do srbizama u krajnjoj liniji, do mađarskog, do francuskog, do talijanskog. Sve je tu unutra u tom rječniku. Plus, što je najvažnije, ovo je jedini rječnik u Hrvatskoj, nadam se da i više i ne bude, koji ima akcentuaciju. Dakle, vi znate da standardni hrvatski jezik ima 4 akcenta, dugo kratko silazni i dugo kratko obilazni. Ja da bih postigao da mi ne govore gepek i da mi ne govore gebis i da mi ne govore ovakve gluposti da bacaju... i gremiš prestrašno. Da mi to ne rade, ja sam praktički smislio svoj akcent kojem su mi uz pomoć mog izdavača Jesenski Turk, njihov lektor mi je sugerirao da uzmem samo jedan. I on se označava u rječniku sa ravnom crtom iznad samoglasnika i polusamoglasnika R, A, R. I on je ekspiratorni. I tu ne mrete fulat. Pazite, nemate kajkavski, uvijek je akcent na zadnjem slogu.
3: To se u Zagrebu naravno isto koristi, taj kajkavski, pa je i to ima...
1: Apsolutno. Apsolutno. I gledajte, vi odmah vidite čovjeka, veli dve rečenice, odmah znate otkud je. Kajkavski, urbani kajkavski, sa germanizmima koristi ekspiratorni, onaj izdisajni akcent na kraju riječi. Bila ona dvosložna, trosložna, nije magnetofon, nego je magnetofon. Dakle, tu ne mrete fulat. I ja tu u knjizi opisujem vrlo detaljno tu akcentuaciju, nije animirdama, nego je animirdama. Ne? Ove, vrlo, vrlo opsežno opisujem, dajem primjere jasno i učim kak se izgovara zagrebačka kajkavica i zagrebački germanizmi.
3: Vi ste mi rekli da ste novinar bili dugo godina. Imate li, koje vaše rovo govorite, to su prilično stručni izrazi zapravo koji su samo lingvistima bliski. Jeste li neki jezik studirali?
1: Ne, ja govorim njemački i to sve slabije, normalno, jer ga nemam s kim govoriti. Govorim engleski, nešto francuskog i nešto talijanski. Ali ja da bi napisao ovaj liječnik, ja imam preko 50 knjiga, literatura koje sam morao pročitati da bi uopće znao o čem se radi i da bi znao to prenest vama koji to čitate. Taj se popis na kraju na knjige nalazi i on je, da tak velim, ajde, impozantan. Jer bez tog popisa i bez te literature ne bi liječnik bio ovako bogat, sažet, I kak bi vam rekel, jasan. Rječnik je jasan. Meni su pogovore pisali pokojni profesor Žmegač. Ne znam da ste čuli za njega.
3: Naravno, poznati germanist. To bi bilo moje sljedeće pitanje. Je li vam on pomogao u radu
1: ne,
3: na knjizi?
1: On mi je pomogao tako da je na jednoj svojoj prezentaciji svoje knjige sam ja donio svoj draft šapriografirani i to mu pokazali. Rekao sam, profesore, ja vas molim, dajte mi par riječi, napisite koliko smatrate da je to ok. Čovjek je sel prelista među svom onom publikom, uzeli je, rekli je, dajte mi olovku i napisao je takav osvrt da su meni suze išle.
3: I taj osvrt je u rječniku.
1: Apsolutno. Drugi je profesor Krenčević, isto tak moj mentor. Treći je pokojni Špoljarić, Špoljo, novinar Radio Sljemena. I četvrti je Alfika Biljo, za Boga miloga.
3: Poznati kompozitor za one koji ne znaju.
1: Apsolutno, apsolutno. Dakle, to su četiri čovjeka koja su meni držala štangu, da tak velim, ne? I koji su prepoznali tu vrednost baš u tim specifikumima koje drugi rječnici nemaju. Jer sve drugo je šlampavo, moram to reći, nažalost, sve drugo je šlamperaj, sve drugo je na brzinu napravljeno, bez nekakve studioznosti, bez nekakvog ozbiljnijeg pristupa tome. Ja sam po 11-12 sati dnevno radio, ja ne mogu drugačije. Ja kad sam primim posla, onda je to do kraja, kak se veli. Ne?
3: Pa da prevedemo za onaj koji ne razumiju što je šlamperaj. Traljavost.
1: Nemar.
3: Ili nemar.
1: Traljavost, da. Nemar. Da, čisti šlampera, ne?
3: Da.
1: Makar šlampe, di šlampe znači čist neke drugo, to znamo vi i ja, ne?
3: Da. Gospodine Benkoviću, puno vam hvala na razgovoru i nadam se da ćemo u nekom drugom izdanju ovog vašeg rječnika moći razgovarati. A ja sam baš znatiželjan kao Zagrepčan, koje ste sve germanizme unutra stavili, koliko će od toga razumjeti. Mada sam ja učio isto od svojih roditelja i od svoje bake i djedova.
1: Ima interesantnih riječi koji kad čovjek vidi se tako raznježi da vam ne velim, je li zaboravite? Evo, meni je sad, kak se veli, da ne zaslinim suza u oku, sad od kak smo razgovarali, setim se koliko riječi sam zaboravil u ovih ne znam koliko godina.
3: Zato imate rječnik da se podsjetite.
1: Je, pa to, to sam vaš... i napisal za decu.
3: Vlastiti.
1: Za decu sam napisal, kad me ne bude jednog dana imaju ovaj rječnik, pa budu se setili. Hvala vama lijepo i uvek stojim na raspolaganju. Hvala vam lijepo isto tako. Do slušanja.
3: Do slušanja. Bio je to Tibor Oto Benković, autor rječnika germanizama koji se upotrebljavaju u jezicima južnoslavenskih naroda. Kasmo. Posuđenice ili ti tuđice, iako često nisu dio standardiziranog književnog jezika, obogaćuju svakodnevni govor. No mnogi izrazi polako odumiru i prelaze u sferu lingvističke historiografije, pa su tako projekti poput rječnika germanizama Zagramer, Tibora Ota Benkovića, s kojim smo razgovarali u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski i Srpski, hvale vrijedni projekti. Gledati i čitati nas možete i na internetskoj i na Facebook stranici, tu možete komentirati, otkriti nama i drugima koje germanizme vi koristite, a slušati nas možete preko svih platformi za podcaste kao i na radio valovima i live streama Kozmo radija svakog dana od 20:30. S vama je bio Nenad Krajcer, do slušanja.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.